me se tsuke yena e mashuma mabedi a mesemene ka mora ho rene ya bokae ka mora ho yena le shume le metso o mong ka ntse ga nna le na le monate la just as ga yamane ho renya le shume le metso e mmedi ke go ite ke nke stopa sa boys to men ba sa mabelo le shanty mong.